0: tôi nên có xóm nụ.
1: Cha ngang khăn cồn hồ đầm tổ, bàn giang nào bằng cái sàn ghế xả lại chỗ mày.
0: Ô cái khen lên gô lung tổ, nâng in lung nè, chăm cả là ngày bằng ta đình.
1: Ô ngày bằng ta sang gô lung tổ, dù yên chẳng nà, xuân sọ nhìn.